Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhan riba, na awari ya ni mwenyamu apuye wosu. Na shre, isum bekata asasiso, na isum kabi akata amainso. Nansu awari adibe puye wosu, na nenimu nyamu abedetini.

no. Agyere fo. Mama yen crow, yen yankopon. Jesus, yewura yi. Yewura no no. Yahwote no no. Yen jankobia no. Hey, tete tete yen yankopon. Yen crow. Yeshe wani onyam. Yewura yi. Yewura yi.

Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ojimi, Abo, Abo, Najidi, Bianasye, Bipo, Nana Frankano, Ayawajo, Ha, Ha, Mi wadi ya mi nami huo, wana mentu saa,

bo abusi afo akana wa ho owa ho ma na na chichiri mi na su ale ha yesu yesu kristo hey ni moja no sare no te mati mi wo mati sawo tia mi a bi sawo sawo na ka wo wo ya yi ayira bo

Mujidia no. Enya saha, enya saha mamu. Meti saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Amu pisa ni se huye mambo Davidi ba. Huye mambo Davidi ba. Na yesu bisa won se. Mujidia metu miya yewehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ya didio se ubetu miya ye. En aye su tine nisa. Ode ka omwe ni chire wansa. Ha. Sani ya mujidia tia no. Mujidia ni mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesia hwa no huna dia. Amnumu hwa. Hey adia chisumpo. Ah.